0: аматери си уме. И башал джумо коле сој професионалција да, сој аматера да. А више мес си уме значи аматери од јадоба, значи башал джум матева кера ани чака ани Италија гелам, ако джаноле публика и романи публика, о вичино пе Хасан Салих, овитано Митровачко, ов башал джани шота. А мено вакеропе, значи музичарски вакеропе музиканти месиум, али овна си не музиканти, ов си не музичари. Значи си тумен музикант и си ту музичар.
1: Танче, шете пене ми е, кет пене музичар, со тега ни си туки годи, тело да. Музичар, а кет пене музиканти, со тега ни си туко тело лафи музиканту, пире си разлика.
0: Бут амаре наджанено мануша, со и музиканти, а со и музичари. Музиканти, а джанен можда намагав тела те претеринав обурдуши и тако дали од ла, од сане обурдуши, писинолај туменге, од ла серија родена на јутубе, музиканти. Она си не музичар. Со значи музикант? Музиканти туке, например, ани шведска, и си ту трубадуира вичине. И си ту трубадуира. Она е музиканти. Они трубадуира. Значи, меси музиканти. Трубадуира. Он на гелјани школа, на еле школа, на е кова, на е бути, на елингри специјално бути одеја. Музиканти, опашалјал, ано бине, ано кола. И ака те саране, ака те ани шведска пашалена, ни, ано ресторанја, то од лавич не пе трубадуира. Исто, ано гадже да пашален, тоа музиканти. Али, музичарија, музичарија вичи не пе кола мануша со джана ни школа, со гелја, со савршин дже е школа. Ако разуминем, музичари, они, значи, оленгири бути, а мен музиканти, ај туке трубадуира, дивљо, баш, мислам, од ова, баш аламано бијава, баш алакава, тезгекова, сођена ме жени, бако, али о музичари не, о музичари, шај, ано, орке, о, и силе са радио, телевизија, телевизија, например, вакера Србија, или и си Шведско, и си са, то е то.
2: Ти ќе најдеки традиција, хеме култура, а ја кандо долатане о бијава корома. Ту башал джанан до доста бијава?
0: Ја башал ове ваке жунт, ке професионал, значи музичари, ја башал джумо Хасан и Котри Митровица. Овна си не музиканти, о музичари, значи ке жани шот. Значи о леа, козом пути, значи мо пхална джала е меджава е леа. Значи башал, значи он е тотално, тотално професионални музичар. Значи оля, значи ме сјумаја матери, буд буча, значи сикли лјумо лестар, и дат ајначе си намен сарен де оркестар, сар аматера, сар професионалција, са оркестар си намен. Си на разне оркестри, сар кавал, джико камаджатте мангларен, башала манглариба, будери манглариба башалава и традиционалне манглариба. Ка джам, например, кава керена менге, ка по година пекова и цена и тако и ка джа, например, сине ај таде Митровица, али Приштина, али Прни Махала, али Дивањоли, или Кораменде и тако дале, башалама е кова и традиционално код ова сине Кораменде. А бијава, ка сине Кораменде, сине Триндиве бијава. Рачунувала е Песубота, ка башалам. Игранка пара неделя, демека ист калај бојера, ка вакере, ка башала, па игранка пале и зависиноле сине амен синаме на разне традиција, джико керлај паша, тој ера баша ли баджика, али понедлја келјол традиционално е бори. Али, кава керав туменге нешто со традиционално е бори, понедлја ксоске келјолај пе. Синема бу случајве, баша лјум доста традиционални оркестриенцар. Со, например, цар со си Кораменде, например, и пенен Рома Кораменде, нарочито Амаре Косовски, а исто Македонски, бори која е сарпено подоа невино, акаѓа, чај, родове. И ако нае, онда бут случајеве а сине нае ништо доле стан. А коро јавер традици, коро јавер мануша, месиум арлија, си јавер джам базија гурбетија кола, разне кола и си. А коро јавер, онда и си харица по пари бути одоте, сине, да тако одоте после бут джалај хор одеа бути ленгири, и соскија као која, соскија на вакерже, соскија као која, да тако дла, буд бјава башал джумо доа. И буд доживин джум свашта.
2: Сархи не англедер ке джана теманген е борја?
0: Па, например, кава керафт менге мандар пример, котреј ми фамилија, прво, мес јумај ани Скопља мандар вакера, иначе одувај Саре, са читаво народ вакера, акораменде. И би као, мо братучети пеноманги си шукар пенаво о пријателија и мишој да шужи бучар ни кораменде на пример амен сусијам харица Македонија Косово амен рода акаџар кораменде џувља која и сила поштовање прво амен од ова рода која џули свесно и која поштуи нол, разумине. А мен јесте демокрација, али прво рода поштување. Кори џули тоа. Со значи поштување. Например, тена наша кутери тема покасно, значи о чао пеноманге мо брату чети ми шукар фамилија која добро. И меда, онда, јавина, пенавшалите, ја те пучеле. Значи, ов вичинопе, романо, месечија. Пазине, месечија. Значи, кад би чале, ќе касте, месечија вичинопе ов. И ов гело, те пучел. И си еко тари, аджар-аджар, филан-филано, вичинопе аджар, баши манде. Ало, манголте качаја, кова, те си не късмети пенопе, те си не късмети. А одо те пучел по чаво да е чајда, ова дете. Кораменде. А иначе и си со напучен, најпучива. Од оте са рани кеса. Так, але тук ја ке манки, ништо. Си не случаеве, джа на бу случаеве, кора менде мора... Ама тушу не сова, тачно е. Вакер са брие, вакер ако... Вакер са...
3: Ангедер со пене на дикен на пеочаве, ака на дикен пео, до ангедер, еленген сен.
2: Но два магајат вачера англедер, значи саргине.
0: Кава керафту ке мандар, значи и ало чаво пенля джанесо, они ми шлажи немпе, али мора е чајто одлучено, теди коле чаве. А исто, о чаво дамло, ја пена, шлажи нампе. И о чаве геле, гело чаво, котери швеско дори, диклепе, јек ти дуј трин, и ао пријатели родол одговор. Ај проблем и доби не одговор. Свижи на опелен. Сол дуј, окей, конта, кова фино са. И акана, сарка кера, амен, керам, са. Значи, англедер. Кораменде, значи амен саркера муслиманске, ко англедер, амен веќе керам козом со извинапе, дек динари, дек ловекова кораменде, најодоја огромни сума, а кана пошминџе, жалосно, морате тева кера водва, значи тева керам на, пошминџе амареда, амареда пошминџе, сумете роден, поштар 5000 евро, ва керам директно.
2: Значи англедер на хине добором Тероделпе е боријаче Саракана.
0: На, а кана пошминџе Тероден. Да, аменда со насине кора аменде чак Скопле Македонија керам. Насине, али а кана пошминџе Соски, Соски. Соски од оваа уло. Па наравно Соски, сарано запад и одори као кроинено лове. Ано запад и шта че? Удри 3-4 хиляде. 5000 и од ова пенопе најбут од еа сума, разумине? Али, а мен од ова, Македонија, Косово, а иначе, ако джам, а мен сиам арли, и сито джамбазија, и сито гурбети, а кори ленде, астрономски, морате ва кера. И од оте арица, бут цена.
1: Ке пене е сума е боријаче, те делпе паре е... Олаке е риесе, уште сваре дена во парен, дало пе боријаче, аджаре. Сар плампе од ова лафи баба Хако, или сар плампе?
0: Баба Хако, тачно е, браво. Од ова вишинопе, баба Хако, родопе. Е, акана за вишинопе, например, од договоре пријателија, и сар керен лафи кола од ламануша, со е од ламануша. Например, и си манде, меква кера мандар, ме башалав, нудино, мајек, танче, пеноманге, суде, Аракавче бори. Мева кера во деја соске меѓана во чибијате кера романес. Пена во са сто му прал нитру бул манџе. Робо, робо. И си значи амен ва кера бори. Али си рома дан данас робо, робора. Соске кад јер ани пришна, кад си умај, башалавај. Аволо спикери, башалавај Косополје, обилич, корина. Нава керле е обоера келен. Челен оробора, оробора челен. Разумиме. И да тако и од Олеске да и синелен оленде, специјално сума која нормално родопе. И си доста случаи веќе. Али кораменде нај, али ака на почминџе сар сова кера исто сума соски, а не окуани швеско, окуани немачко, кој и да тако, ајде штар 5000 евро нај ништо. А некоме доста, а некоме каже ни.
1: Танчи зини парек, кога чера лафико да баба Хако, а мен жена баба Хако тано ек символично дајба паре. Двај не кобор ковеле чеф и пестар од обор. Ама ака нај кисло од вас опинето ја верчане, ака на која вер вакте, а мен дживдинаја, ема мануше цилија свако пло, дике нај каве рестар, ема джахаре мангена те клјолиње, сарон мангена те клјолиње. Ама ти чераме само кодва о пурани, е пурани традиција. Машкаро рома, сар ме сухалјо, ава исправирма те сијари банге. О баба Хако, тано ти со дела, кокри пестар, о ханамико, пријатели, е неве пријателе се ханамика, се касик тани чај. Znači, jer jese. Kokri pestar. Poda je kvare prena, kada vela džio baba hako, plan, kobori stu, čef je dobor. Ovrela pestar, čivela ki sofra, hem odoleja panela pe buti. Sjema je savke i buča isto?
0: Tačno i si, ali redko i si odova. Reško tera ki odova. Redko. Znači, mesijom odova, me. Odova mesiju. Mi fam, mi. Mo pral mi familija celi. Ne je šansa koramen do dola buča. Ne. Samo kada kori mi pje, naprimer, kteri skopljalo kozom, imiš kozom i situ mukani sofra. Šeli je roli duš, ali nije važno. Ali vakera me pali, redko dola. Ne, redko. Šajte fali na opeđiku. Sar, kada me napali nape nego vakera. Mane si nema čaj, si nema familija, si nema. I vakera koramen de mo prala ni nemačka. Nema ni nemačka. Nema šanse? Ne. Kozo misi, kozo mange, soki i kalje, soka ker. Ali redko avdijo do atedikije.